0: Yung ma shi.
1: Amla, nga nga sinde labdra dendu chung. Kirangi mutu nang meb shen zang, tabudo shu me. Amla, unne chen labdra dendu ya ushtu. Lop chen chwebe ji le, nga nale lo yung ma re. Tu su da simnu lop chung ka shaya yorba. Labdra dendu, nyamdi psoa ge u yu zang, kumshi ya u je re. Tondo nga da lo su zhawe, chokpo mangu yorba. Nga su ga cho yi ne, jabra shtu. Ngāsū nyamdō dēdū māshīnbē nē tūnyō nō pēnsū chūdō chē lōgō chīgirī. Amlā sīdā, lābchū chūyabdā gā nālu lō kālā sē rāngchū chī nī nye, ngō nē chēnā ngāi yūbū shidō.
0: Yūbū khārdū ā? Sē gui lō sēm chā chīgō yā mē bā, khārī tsō wā kīb tīndē kēndū mī tūgē.
1: Amlā, dī kē chī shū rūbā, ngā pō kio gō chīrī. Ngari rangu rangu tuin chigi yin. Amla, kirang gongbu xie da. Kisi duks de na, labzhu tuin bai ji le, ji suwa gan suwa kandresi gaya ure.

0: Rang de yong ya, polo uzu gyabze di tur ju ya inbe.
1: Di jiren sisi liang ri, nga da zhwa me da. Gap ki jen nyam to yong bi.
0: Yong wa, yun shib yig tingye nya jo. Chi chan, ten jia guk shu ni za ki gao tu zho zhung tuan da de samdang ya chung we.
2: Chi gyab shu la, ke si ne zu xin da me no, nga samdang ya tu zhu do zhren na da. Nga yung chik yin, yung a che sa su na kirang nga sam zhu xu jo. Chuan gu shi tung me be.
1: Di nga ti ji me da.
2: Chi gyab shu la, cha le xin da me no, nga zhu win da la.
0: 用啊，让游戏。